enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. FK.

zoveel ouders wees, om al eie kind te hee. Wie al stijf in al kan vasthou, en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel. En met jou eerste asem teeg, het jy my hele hart gesteel.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou liggaamstemperatuur.

0: 39 minute gedink dit nou ag ek kon keer radio ek skaf hom dit net ek sin kom te gedink moet ek kon dis man ge hier o ko hin ek in hem dit net ek dis ek wa ge ya wa ek dit wa na me kon ek na ke ke kan na me ge het ko ko tri ay qalan ek ga tri ek tri ko te te ga o kem tati son tiki ngoki sam ta program ki chang to kom tati seke ona khale kan kya wa kalu kile ki kan ngom for kom tati kya khon ngom ta program tati na kita ngom na ko ta sa ko litu kan ma ta kita au khama ima kya to ma chu khale ngana ko tsi kan ka ti gungi im tati seke ona tati na kita ngom na ko ti ma kya to ma gam ge ti kan tati seke ona tetene kita ngong nga kwa mta program kita ngong sini kiyi kwa masida kwa niki mta program kita ngong la mta yola kong mta kiyi siga maklai ate ke kwa mta kiyi ya kwa ngwa mta program kita ngong sini kiyi kwa masi tetene kwa ngwa nerten siwa ngke niyaka
1: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.